0: đây là du mày lại ẩn tối này đòn luật lỗ mày ngẩn giàu chạy đi tốt chơi ta Robocop và cụ chi nọ đòn luật nằm mà cái này à chơi ta cả thi cả cụ tạo bình bình thua cái này à đòn luật nằm mà cái tốt Metallica live in concert à tao tao mày đòn luật eh đòn luật à đòn luật tụ đòn luật tụ đòn luật tụ
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu. Sapong reja tadi tu. Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Bedak dia nya. Lagi.
3: Apo sapang bu pegawai tu lah.
0: Sige, amain nga rata company download utay. Yo, yo. Bukannya ada bayar, nih. Company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerjawa pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download nga rata company, bakal rata kita yang putuh hari kami, YFM.